0: خیلی از دوستان دیگه که علاقه من به فرهنگ فارسی هستن، مثلا تاجیک یا دوستان از ازبکستان، روسیه حتی، و خیلی از دوستان کشورهای دوست ایران مهمان ما هستن و ما براشون اجرای برنامه داریم.
1: 25年来，上合组织大家庭不断壮大，亚非欧三大洲多样文明交织共鸣，各国文化交流变得更加容易。
0: هیچ ابزار و هیچ زبانی به اندازه موسیقی نمیتونه بی واسطه و مؤثر با فرهنگ‌ها و زبان‌های مختلف ارتباط برقرار کنه.
2: ما در اینجا در گنج فارسی پیوسته با دوستان زیادی از ایران، چین، کشورهای دیگه با زبان‌ها و فرهنگ‌های مختلف به زبان مشترک موسیقی هم نوازی و ارتباط داریم.
1: 2023 年，伊朗正式成为上海合作组织成员国。对于来自伊朗的沙马艾扎德赫双胞胎兄弟而言，在北京这座国际化大都市，波斯珍宝文化馆是全市尊重多样文明、谋求共同发展的一个注脚。
0: اینجا گنج پارسی، مرکز تجربه فرهنگ ایرانی و فرهنگ پارسی، ولی نه تنها فرهنگ پارسی، بلکه محلی برای تبادل فرهنگی با همه کشورهای دوست، از جمله کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای.
1: 塞塔尔是伊朗传统音乐中非常重要的乐器，有2000多年的历史。它形似水滴，音色细腻而又清亮，含蓄而富有穿透力，既可独奏，也可为歌曲伴奏。
2: یکی از سازهای موسیقی سنتی ایرانی سه‌تار نام داره. معنی این اسم که سه تا سیم داره، ولی الان سه‌تاری که امروز می‌بینیم 4 سیم داره. یعنی یکی از سیم‌ها حدوداً 250 سال پیش به این ساز اضافه شد که به هماهنگی و خوش صدایی خوشنوایی این ساز اضافه کنه. همونطور که در سازمان همکاری شانگهای می‌بینیم، کشورهای مختلف، زبان‌ها، فرهنگ‌ها، ویژگی‌های مختلف افزوده شدنشون به هم دیگه هماهنگی زیباتر و همنوایی بهتری رو ایجاد می‌کنه.
1: 一把塞塔尔，一杯红茶，一张波斯地毯，就是一个文化交流的舞台。这个小小的空间，正是上合组织国家文明互鉴的生动缩影。
0: ما فکر میکنیم این در واقع یک مسیر خیلی طولانی هست و ما در ابتدای مسیر هستیم. امیدواریم در آینده بتونیم هرچه بیشتر با هم دوستانی از کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، هم دوستان چینی و بقیه کشورها اجراهای بیشتر، برنامه متنوعتر و برنامه های تبادل فرهنگی بیشتری داشته باشیم.
1: 文明多样性是群人类进步的宝贵财富，在我们这个蓝色星球上，因为不同的地理环境、历史进程和社会条件，形成了不同特征的文明，共同构成绚烂多彩的人类文明百花园。
3: 我们这些国家要共同发展，就是共同命运嘛。这个就是人类命运，给人类命运共同体的事情是完全违和的。
1: 发展是上海合作组织各国面临的共同任务，而安全则是发展的前提。历史经验表明，人类是不可分割的安全共同体。冷战思维和集团对抗只会加剧21世纪安全挑战。
4: ШОС это мирная созидательная организация, не направленная ни против кого, она не является блоком, направленным против кого-то.И никогда не нанесут государства члены, не будут участвовать в блоках, направленных друг против друга.
1: 坚持通过和平协商的方式解决争端，实现成员国之间安全互信，是上合组织成立25年来最具标志性的核心成果，也是区别于其他国际机制的核心特色。
4: Шанхайская организация сотрудничества с того времени, когда она была еще Шанхайской пятеркой, она начинала свое взаимодействие с вопросов, связанных с укреплением мер доверия в военной области вблизи государственных границ, сокращение вооруженных сил вблизи государственных границ, то есть с вопросов безопасности и доверия в военной области.
1: 25年来，在上海精神引领下，上海合作

0: 藏的档案沉默如证，照片里的笔触有的生涩，出自中国工匠的临摹，有的锋芒锐利，流淌着西亚书法的神韵。而那枚波斯文落款的瓷盘，却将答案指向跨越语言与疆界的融合。
1: از کارخانه جیندجن هست. دائمین جیندنینجی. این مارک به فارسی نوشته شده. این مهمه. در زمان ساسانیان راه دریایی اضافه بر راه زمینی بود. این ظروف چین به ایران، به مصر، به کشورهای آسیا میانه به صلاح صادر می شده.

0: 1611年深秋，萨法维王朝阿巴斯一世怀着虔诚之心踏入阿尔达比勒圣殿。不久前，他在丝路之上大展雄才，扫清匪患，重建万里驿站。为了表达感谢，明皇庭将大量珍贵瓷器作为谢礼赠予阿巴斯。他带着历代宫廷收藏的中国元明时期1000多件青花瓷，郑重地献给这片精神圣地。从此，这里成了中国元青花瓷海外第二大收藏地。
1: کدام از محفظه های فوقانی تالار جایی برای نگهداری یکی از این ظرف ها میشن و دکوراسیونی فوق‌العاده زیبا از ظروف چینی در این تالار پدید میاد پشت اکثر این ظرف های متن مهر رو داریم و مهر وقتی شاه عباس
0: 海上丝绸之路促进了中国与伊斯兰世界的联系为了迎合伊斯兰市场的审美与需求景德镇的工匠将波斯与阿拉伯文描绘于瓷器之上几何纹书法与中式传统花纹一同绘制出中西合璧的独特画卷而开放包容的明朝宫廷特收集了大量的伊斯兰金属器陶器将上面的纹饰送到景德镇官窑进行模仿制成别具一格的外交礼物
2: ایرانی هاییم که اونجا بودن قاربن اینا اندیشمند بودن کلمات عرفانی اینا زیاد در این کار به کار بردن کلمات دعا هست و بعد اینها در کارگاه های ایرانی های از سلسله یوان و مینگ و چین در کارگاه های جیندجن و کارگاه های دیگه کار میکردن در چینی سازی چینی ها می ساختن اشعار و کلمات چینی رو ایرانی ها می نوشتن
3: 你可曾吃过盖世西式果子甄选五黑八珍中式搭配传续匠心用心方得好果子盖世西式果子
4: 哇去清远长隆越野寻找非洲动物直面非洲动物大种群去长隆从超大声的哇开始去清远长隆哇一下
5: 从红茶诞生到金骏眉创始从武夷山到十大生态产区正山堂参与起草红茶标准打造骏眉中国红茶体系塑造经典好茶正山堂传承红茶400年
6: 一案一抹海文鹤黑金瓶润发生香轻松应对更多场景海文鹤黑金瓶护发精油
7: 高品质玉米就选北纬47万年黑土孕育

0: 长龙致力于全球生物多样性保护与教育，爱动物从了解开始。
1: 这个世界将会更美丽。
2: 哇，鳕鱼，
3: 叔叔还鳕鱼。
4: 盖师香香鳕鱼肠，含优质蛋白，双重 DHA， 小小一只，满满营养，口袋里的 Q 弹美味。盖师香香鳕鱼肠。
5: 伙伴，
6: 你好，银河。
7: 你好，梦想。
0: 科学教育点亮美好未来。唐内西普梳理着伊朗与中国青花瓷交往的时间轴，而海上丝绸之路的贸易枢纽——中国泉州古城里，海外交通史博物馆的幽光中。斑驳的石碑静卧如时光的切片，诉说着600年前这些异乡人的生活。来自上海的中国社科院博士许明俯身碑前，指尖摩挲着阿拉伯文与波斯文的刻痕，追寻西亚青花瓷的源流，深入思索着异域文化如何与华夏的审美交织共生。
8: 在他们的这个名字里面就隐藏了很多信息，他来自于哪一个地方，他的那个身份是什么。所以这里面伊斯凡就是他来自伊朗嘛，波斯嘛。有一本书叫做《光明之城》，商人来到泉州南宋的时候写下来的一本书，就是当时来到泉州的这些阿拉伯波斯人有15000人。
0: 人口的流动总带着文化的迁徙，慢慢汇成文明交融的长河。30年前，许明负责国家社科基金重点项目《华夏审美风尚史》的编写，被青花瓷深深吸引。
9: 昨天碰到一个学阿拉伯语的女孩子，阿塞拜疆将军的那件东西啊，上面文字不是阿拉伯文，她说。
0: 在古兰的笔锋与素胎的留白上，他做出了一个选择。
9: 2001年嘛，偶然的机会，我到了土耳其国家博物馆，上手我看了原球画，感触非常深。当时就说，大家都共同议论，真正的源头在伊朗。我就向伊朗国家博物馆发出一封信，所以我提出要求，我们要参观你们的馆藏，考察你们的馆藏。伊朗国家博物馆馆长跟我说，你是700年来第一个进到我们库房的中国人。哇，当时我好激动，我好神圣。
0: 伊朗国家博物馆的展柜里，28件元青花瓷被视若珍宝。镇馆之宝元青花春子鱼藻纹盘，如同时间的琥珀，盘心古兰漩涡中金鳞腾跃，一任凌厉的春子巧妙地嵌于桂鱼脊背，是工匠演绎其中的文化胎记。
10: این مهارتی بوده که چینی ها اینو در واقع ایجاد کردن، تلفیق این دوران کنار هم دیگه، و برای ایرانی ها زمانی که وارد ایران میشه این چینی ها خیلی جذابیت داشته، چون این جنس به این شکل واقعا وجود نداشته. تا جایی دوره صفوی اهمیت پیدا میکنه که ما توی منابعمون داریم میبینیم که مینویسه که شاه عباس 300 نفر کوزه‌گر چینی رو دعوت میکنه بیان به ایران، و در اینجا فن در واقع کوزه‌گری چینی در زمین پورسلین رو به ایرانی ها یاد

0: 在伊朗文化遗产部门推动下，中伊两国正展开跨越时空的青花对话。他们用解析云青花幼层下的古料分子结构，复刻萨法维王朝失传的波斯兰釉料配方。关于颜色的共同探索早在中国唐代便开始了。古料苏麻离青通过丝绸之路由波斯商人带入中国，点染于唐三彩之上。元代蒙古族崇尚蓝白，景德镇工匠首次让苏麻离青与高岭土在窑火中融合，烧制出最早的青花瓷。而郑和下西洋大量的引进这种染料，迅速绽放了青花瓷，蔚为时代的审美标志。
1: من بچه بودم شاید 5-6 ساله مادرم تو این فلفل زردچوبه بیرفت
2: چم نکنم
1: بعد من چون علاقه داشتم به این بدونی که بدونم این مال چینه بچه بودم شما میدونی مال چه زمانیه
0: چه چی 中国瓷器金银堂内西普完成了半个多世纪的文化跋涉，从金石岛的宋代铜钱，到破译元明青花尘封的符号，最终，他在天津博物馆的明代青花上，辨认出15世纪波斯语与中华文化交融的墨痕，指引着何飞翻译成诗。刹那灵光，破旧家。始知天地本无涯，碎瓷纹印星痕灿。残壁苔姿太古侠。